0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: di atas laluan berkenaan, manakala beberapa penunggang dilihat berada di tepi jalan. Dan rakaman turut menunjukkan keadaan permukaan laluan berwarna hijau yang kelihatan basah selain penunggang motosikal memperlahankan motosikal ketika melalui kawasan berkenaan.
1: Ya,
0: senang cerita, jadi licin lah.
1: Licin. Lepas tu mungkin satu yang kena terkena lagi penunggang yang lain kan. Sebab lepas tu kat situ kan macam lorong untuk motosikal je kan. Ya, mungkin keadaan agak laju.
0: Saya tengok, saya pun jadi takut tau. Kalau macam kita kalau dekat JB ni, mungkin ada pun tak banyak ataupun susah nak jumpa laluan khas motosikal sahaja. Tapi kalau dekat KL memang banyak.
1: Memang banyak lah.
0: Memang banyak. Jadi takut tau tengok motor laju-laju tau.
1: Betul.
0: Seorang jatuh depan tu, habis semua.
1: Yang lain tengah laju, jadi tak sempatlah nak break.
0: Ya, jadi perlu lebih berhati-hatilah. Okay.
1: Ya.
0: Baik, untuk waktu ini kita sampai di sini dah lukis. Selepas ini kita beri laluan untuk muzik tanpa henti, MTH.
1: Ya.
0: Koleksi lagu-lagu Malang Segar 80-an, 90-an akan kami kudarakan.
1: Satu jam untuk anda semua. Jadi anda kena stay tune semuanya sampai pukul 11. Lepas tu dengarkan balik suara kami berkumandang bersama dengan anda. Okay?
0: Betul. Okay, baik, kita dengarkan seketika lagu ini daripada Ferhat Najib. Menentang perjodohan. Betul ada. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama, selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan, namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah. Sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jauh mesti gajah ada dah. Kerana gajah dulu-dulu. Pernah dengar tak? Dua orang hak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah. Sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Keluarga takut lah sekarang. Benda tidur pun takut. Takut masuk pulak. Haa, tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selama Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi Kertas Putih Pertahanan Kekal Committed memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja, menganggur, boleh menceburi dalam bidang TVET, iaitu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh digunapakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini dampaknya lebih luas, dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Genjatan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para donia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guest House, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk menjadikan Made by Malaysia dan rajuan polisi. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian. Perikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan. Pada aksi pembukaan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok, pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku, kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform media sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160 ribu sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memuktamadkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia

0: Ekonomi Khas 2026, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
1: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan. Tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam, peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyih Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
2: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-sokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, Pasukan Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan, Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran, Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut ke rantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para donia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik.
1: Jumur FM.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi dalam ruangan seleksi. Hakim nak baca kiriman daripada rakan-rakan. Kita ada di sini Mas Mona JDT. Seleksi di Melodi Permata, selamat malam, selamat berkonti DJ Hakim. Ya, selamat malam juga Kak Mas Mona JDT. Dah makan ke belum tu? Belum. Tapi macam biasalah Hakim, lepas konti nanti baru makan. Tapi jangan risau, Hakim walaupun makan tengah malam, mungkin makan sikit je. Tipu. Alah, terima je lah sikit ya. Baik. Kak Mas Mona JDT kata, akak jarang makan malam. Tapi tadi sebab goreng ikan pekasam, terpaksa makan malam. Habis kalau setiap hari tiba-tiba malam tu atau masaknya ikan pekasam, memang makan setiap malam. Tak adalah gurau. Tapi memang, kalau ada ikan pekasam, ikan masin, dia menjadi penyedap selera lah kan. Yang macam, kadang-kadang kita masak lauk tu biasa-biasa je. Tapi bila ada orang kata cemil-cemilan di sebelah tepi tu, ada yelah ikan masin ke telur goreng ke yang menyukupkan rasa tu, automatik kita jadi lapar kan. Lagi-lagi kalau ikan pekasam ni, sedapnya. Malam ni akan nak minta lagu Kini daripada kumpulan Spoon ataupun Gerhana Cinta Luka daripada kumpulan Spring, dan juga lagu Sandiwara Cinta daripada kumpulan Republic. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama. Kemudian kita juga ada Nora dari Padi Kampung Mawai Baru Kota Tinggi. Saya nak minta lagu tajuk Hakikat Sebuah Cinta daripada kumpulan Iklim. Baik, kalau ada dalam sistem, Akin akan mainkan. Seterusnya, kita ada ucapan daripada Mama Izan kita. Assalamualaikum, Johor FM. Waalaikumsalam. Semoga baik-baik untuk semua. Nak 7 lagu. Lagu daripada kumpulan CRK, Cinta dan Air Mata, ditujukan untuk anak anda, Muhammad Afiq Daniel bin Arifuddin yang berada di IPG KRM Seremban. Semoga sihat selalu. Ucapannya, Mama rindu abang, dari Mama Izan, Senai Utama. Ha, orang Senai rupanya. Dekat tak dengan rumah Saufi? Manalah tahu, pernah terserempak ya. Baik, kita juga ada, jauh ni, daripada Teluk Intan Perak, Kak Aini Gita. Selamat malam DJ Hakim. Ya, selamat malam. Dan juga selamat malam buat semua sahabat Johor FM. Semoga dalam rahmat kasih sayang Allah SWT selalu. Amin, insyaAllah. Malam ni nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang, Arat Tu. Lama, lagu best ni. Lagu rock best ni. Hakim suka lagu ni. Dan juga Hati Ke Hati daripada Kartina Dahari ataupun Aku Jabatan Buatmu, kumpulan Pelangi. Itu dia daripada Kak Aini dari Teluk Intan Perak yang mungkin sekarang ini tengah dengarkan dekat RTM Click. Sebab kali terakhir berwhatsapp dengan Hakim, Kak Aini tengah dengar dekat RTM Click. Terima kasih banyak-banyak orang Perak. Kalau tak silap Hakim, Perak FM dia punya slogan dia untuk koma aja. Betul tak? Lebih kurang lah kot. Sebab Hakim ada kawan Hakim, dia duduk dekat Ipoh dan dia cerita dia pun dengar Perak FM tak silap. Dan itu kot dia punya slogan dia. Hakim pun tak ingat lah. Tapi nanti mungkin Kak Aini boleh ingatkan Hakim dekat WhatsApp ya. Baik, jom meneruskan hiburan kita. Layan lagu ini sama-sama hanya di Johor FM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Bu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah, iaitu sesuatu yang amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita salat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnash tinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah wa arinal batila batilan warzunashtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair. Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, suami dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita tuan-tuan, bermula daripada mana?

0: bahkan lebih menyedihkan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah. Teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya maupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus solati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana? Yang pertama, tarkus solati. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu. Walaupun salah macam mana pun, jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak bertegur, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah Ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak, itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham lah, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semayang. Tak boleh. Dua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Adik-beradik tak tegur berapa lama tuan-tuan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Ha? 12 tahun? 20 tahun? Maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada 3 perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Ha? Masyarakat kita bergaduh dengan abang long, abang ah, bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja? Ha? Sponsor? Ha? Apa? Belanja? Hadiah? Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak, ha, ikutlah, bolehlah. Nah, nak belanja orang, kan? Ha, tak kisahlah nak belanja apa? Belanja makan ke? Nah, belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja kau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama, dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Dua. Dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab, bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey, sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar-benar hakikat diri manusia yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ini kerja nak lipat orang je, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai, mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, begian-begian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ini kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya, tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah, la haula wala, rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah, balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal, grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Dah? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ini tuan-tuan, satu benda je, iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya, seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah, seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya, ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok! Dapat dengar member lulus beli rumah, ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur. Di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya, jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Dudu tu. Alah, kau pergi dululah sana, setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu, tuan-tuan minta maaf lah, kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam, tak, ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Bercakap tu, ya Allah, dia ada macam tak tahulah nak cakap. Kau nak pergi mana? Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni Tok Siak, kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil Noja. Wallah, kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya, lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar. Kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Dapat bimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada combination. And then saya minta lah support terutama kepada ex-player Malaysia, iaitu Khalid Masrom, bekas kapten Malaysia. Saya minta pandangan dia dan sebagainya. Minta tunjuk ajar pada dia. Dan Alhamdulillah, Tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berubah. Kita tanya parent sikit, alhamdulillah lah ustaz, adalah tak dengarlah bunyi-bunyi perkataan belakang tu. Sebab betul di dalam hadis dah sebut dah, hati kita ni diadapkan kepadanya perkataan, dan ia jualah yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, dan ia jualah menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak pelik. Memang kalau hati itu busuk, ni perkataan orang Melayu kita lah. Minta maaf tuan-tuan sebab kita belajar ni bukan kita nak cakap pada orang. Kita belajar ni, kita datang masjid, kita dengar kuliah, kita dengar dalam YouTube, kita dengar dalam Facebook, kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam radio, mana-manalah platform. Bukan kita nak tengok orang kita nak belajar untuk diri kita. Kalau kita asyik tengok orang je, sampai bila kita tak boleh berubah? Betul kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, daripada perkataan itulah yang menjuruskan kepada kita untuk buat perkara yang Allah Ta'ala suka ke Allah Ta'ala larang. Tengoklah, kalau memang hari-hari bercakap benda tak baik, hari-hari keluar tu perkataan, keluar perkataan yang tak baik, orang nak buat baik pada dia pun akan dianggap jahat juga. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nawa itu kita memang bermula ikhlas, mukhlisina lahuddin, kita benar-benar buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita buat tak mengharapkan apa-apa balasan kecuali redha daripada Allah, tuan-tuan percayalah cakap ustaz, ke mana pun tuan-tuan berada, di mana pun tempat tuan-tuan kerja, dekat mana pun tuan-tuan berpindah satu masa nanti, tetap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan akan ada tempat di sisi Allah. Indallah akan ada tuan-tuan punya kedudukan, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di akhir daripada kupasan kita ataupun pertemuan kita pada petang yang barakah ini tuan-tuan, ustaz boleh simpulkan 3 perkara. Yang pertama sekali, daripada hati itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah akan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. So kalau hati sudah hitam, Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Kalau hati itu dah khatam, mati, dah welding dah, nak terima benda baik pun tak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nak dengar orang cakap pun payah, orang tegur pun tak boleh. Dah mati, habis. Jangan sampai hati kita mati tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Maka pertama, hati itu menggerakkan anggota-anggota yang lain. Satu. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat hati kita ni tuan-tuan, kalau kita berpandangan dengan pandangan yang baik, dia akan terbit perkataan yang baik. Tapi kalau dalam hati kita pergi mana-mana, memang kita nak tengok perkara keburukan, orang buat baik macam mana pun, kita akan nampak atas jalan keburukan. Dua. Dan yang terakhir kesimpulannya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat apabila hati kita baik, nawaitu kita baik, tak perlu kita berdoa untuk diri kita, kita doa untuk orang lain. Saya dah sebut dalam hadis dalam kitab Fadilatul A'mal, Syekh Maulana Zakaria dah sebut kepada kita, 2 orang malaikat akan datang khusus mendoakan kepada kita. Kita suka tengok orang berjaya, kita tengok orang alhamdulillah boleh beli kereta, boleh beli rumah, alhamdulillah nak berjaya, alhamdulillah dapat naik pangkat, kita orang bawah seronok. Dalam hadis menyebut bahawasanya malaikat akan datang di sisi tuan-tuan mendoakan kebaikan kepada diri tuan-tuan. Sebelum daripada tuan-tuan minta kepada Allah, malaikat dah doakan untuk kita dah. Kata Syekh Maulana Zakaria, kita seronok tengok orang tu, kita pun gembira, kita pun berdoa pada dia. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah ataupun lambat sebab kita manusia yang banyak dosa. Tapi malaikat doa dekat kita, tak ada hijab, tak ada dinding, silap-silap hari bulan, nikmat tu lagi bertambah kepada kita. Sebab kita seronok tengok orang lain dapat kejayaan, kita seronok orang lain dapat kebahagiaan.
1: Allahumma

0: FM. DJ Sophie, now are we done? DJ Tickets.
1: Don't think I. Johor FM.
2: Ya, Johor FM bermata Selatan pagi ini. I lay my love on you. Ha, untuk sesiapa sajalah. Kan, yang mana jauh di sana tapi dekat di hati tu. Ha,
1: itu
2: mana
1: yang penting.
2: Alhamdulillah.
1: Jauh baik. Tu di mata saja.
2: Ya, tapi dekat di hati. Ha, itu yang paling penting. Okey. Baik. Rakan-rakan pendengar kita, ada satu berita yang menarik yang kita nak kongsikan kepada anda, khususnya untuk seluruh warga Johor lah.
1: Betul.
2: Ha, tapi kalau untuk bukan orang Johor tapi rasa berminat, dialu-alukan untuk anda hadir ke mana tu?
1: Akan diadakan hari Ahad ini, 27 September di Padang Begonia Angsana Johor Bahru Mall. Akan digegarkan dengan pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform peringkat kebangsaan.
2: Wow, ini kalau cakap pasal kawat kaki eh. Saya cukup minat daripada dulu.
1: Betul ke?
2: Daripada sekolah-sekolah dia.
1: Dulu awak badan uniform awak apa?
2: Kalau sekolah rendah, pengakap.
1: Sekolah menengah?
2: Sekolah menengah, KRS.
1: Wow, KRS. Awak kalau time kawat kaki tu, awak duduk posisi mana? Adakah yang bagi apa? Bagi arahan, bagi
2: komand? Komand.
1: Awak
2: tak
1: ke?
2: Tak, suara saya tak berapa kuat untuk pekik macam tu.
1: Oh, ya ke? Itu mungkin dulu.
2: Saya yang tu, yang pegang tu. Yang pegang apa nama tu?
1: Oh, yang pegang kalau orang kata tongkat tu. Mana bagian tepi lah.
2: Bukan. Yang pegang tongkat tu yang dia boleh lambung-lambung tu.
1: Amboi, paling depan.
2: Tapi sebenarnya tu bukan kawat, tu pancaragam.
1: Tu pancaragam lah.
2: Saya sahaja nak test awak. Awak dapat detect ke tak?
1: Itulah, itu pancaragam. Apa sahaja
2: tapi
1: tau.
2: Tapi suka lah, sebab kawat ni dia ada banyak formation dia. Bila pertandingan, dia dipertandingkan, tu dia akan nilai dari segi dia punya formation dia, gerak dia, pusing dia, buat bunga, buat kipas, buat macam-macam lah.
1: Kerjasama dalam pasukan tu lah.
2: Saya lah memang, kawat memang kena kerjasama. Betul. Kalau seorang-seorang tu bukan kawat.
1: Itu kan kawat. Itu jalan-jalan pergi pasar.
2: Bukan. Kalau seorang-seorang kena awak tengok orang kawat seorang tu, itu denda namanya.
1: Itu kena denda lah dekat Padang. Okey, yang pastinya hari Ahad ni kan Sofi, ada 50 pasukan paling elit dari seluruh negara akan turun dengan satu niat untuk merampas kembali trofi kejuaraan di bumi Johor ni.
2: Ya, jadi kita di Johor ni sebagai tuan rumah akan bertahan dengan kekuatan penuh. Oh, dia punya skrip dia. Johor hantar 10 pasukan pahlawan untuk mendominasi kesemua kategori. Nah, mana setiap kategori tu kita Johor ada hantar. Tapi jangan ingat kita dah selamat. Kontingen Gegasi Selangor sedang mengikori rapat dengan 9 pasukan. Wilayah Persekutuan memburu dengan 6 wakil. Kedah bawa 5 pasukan elit mereka. Jadi margin kelebihan kita tu sangat tipis lah. Silap sikit saja piala tu boleh terbang ke negeri lawan.
1: Jadi pastinya kalau untuk anda semua bangsa Johor, ayuh kita turun sama-sama untuk memberi sokongan padu. Kalau kat sini kita pakai baju merah biru, tanda sokongan kita daripada tim Johor lah.
2: Sebab sama-sama makin ramai-ramai nanti kita dapatlah menenggelamkan suara penyokong pihak lawan. Contohnya kalau macam kita orang Johor yang datang je 10,000 contohlah kan.
1: Pasukan Selangor,
2: mungkin orang negeri lain dia kurang sikit. Jadi dapatlah kita berjaya menenggelamkan sorakan lawan.
1: Menang sorak, tapi yang penting piala tu tetap.
2: Kita bukan menang sorak je, menang pertandingan.
1: Menang pertandingan,
2: sorak pun menang.
1: Itu yang kita nak. Jadi sekali lagi, ayuh ramai-ramai ke pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform peringkat kebangsaan tahun 2026. 27 September ini di Padang Begonia Angsana Johor Bahru Mall.
2: Baik, itu yang menariknya. Okay. Ya.
1: Saya baru ingat tadi kan Sofi, saya nak minta awak buat komand sikit.
2: Tapi okey, saya komand, awak kena buat lah. Bukan saya komand-komand saja. Kalau saya kata Baris, senang diri, awak kena senang diri.
1: Tak, saya nak dengar je. Sebab waktu saya sekolah dulu, saya tak ada masuk mana pertandingan ni. Kawat kaki ke? Pernah lah masuk yang saya kadet bomba.
2: Oh, iya ke?
1: Boleh bayang tak saya kadet bomba?
2: Tak. Tak kena.
1: Tak kena. Sampai hati.
2: Awak mungkin puteri Islam.
1: Dulu saya pandu puteri. Lepas pandu tu puteri. Ikut kawan tukar masuk kadet bomba.
2: Ya ke? Mana kadet bomba kan lasak?
1: Saya lasak lah. Cahat gelap. Okey, lagu sesi bila-bila untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cek.
1: Macam tu lah.

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut memelihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan. Dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB Eco-SOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Itu dia sebuah lagu Hindi yang berjudul Kahunahu daripada filem.
1: Bukan, filem Kahunahu, tajuk Pretty Woman.
0: Oh, ya ke sila.
1: Saya tak tengok, saya tahu kan.
0: Sila, kita penerbit Hindi Hiss ada kan kat sini. Rasa baik, boleh betulkan. Baik, waktu ini 7.47 minit pagi. Kita nak kongsikan untuk anda.
2: Klik tajuk berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita, mayat reput di kolam tadahan air Bandar Pulai Jaya disahkan wanita. Polis mengesahkan mayat yang ditemukan di kolam tadahan air Bandar Pulai Jaya di Johor Bahru ni petang semalam adalah wanita. Jurucakap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Iskandar Puteri berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 7.09 minit malam berkaitan penemuan mayat berkenaan. Dan beliau berkata mayat yang ditemukan orang awam dalam keadaan terapung dan mengalami proses pereputan. Dan menurutnya dalam bantuan Jabatan Bumbu dan Penyelamat Malaysia, JBPM Johor, mayat itu berjaya dibawa keluar dari kolam terbabit.
0: Baik, ini dia peniaga diberi amaran tidak kenakan syarat jual beli barang kawalan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN memberi amaran kepada peniaga supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual beli barangan kawalan. Dan menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata peniaga juga diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna.
1: Baik, lima lelaki Cina mengaku tawar jualan barang tidak wujud dalam talian. Lima lelaki warga Cina mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Johor Bahru atas pertuduhan melakukan penipuan jualan barang dalam talian tidak wujud di Bay Lauren Country Garden at Dangabi. Tertuduh Chen Jiang Jun, 35, Chai Zhen Ho, 28, Bian Xiaopo, 39, Wang Huan Yu, 30 dan Leng King, 26, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Atifah Hazimah Wahab. Dan mereka didakwa melakukan perbuatan itu pada 10 September lalu dan didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan.
0: Ini dia Smart, kekal status heavy user pasukan perubatan antara elemen cemerlang. Keupayaan pasukan perubatan menjadi antara elemen yang mencatat skor tertinggi dalam penilaian semula antarabangsa pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart, sekaligus mencerminkan keberkesanan latihan berterusan sehingga peningkatan tahap kompetensi anggotanya. Dan menurut Komander Smart, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata pencapaian itu turut didorong oleh penggunaan peralatan terkini dan beberapa siri latihan yang dilaksanakan sebelum pasukan berkenaan menjalani penilaian.
1: Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Banyak lagi antara klik tajuk berita akan kami bawakan kepada anda.
0: Ini dia, ada lagu Rem. Semua orang tahu akan bersama dengan anda. Okey tak?
1: Okey,
0: macam itulah.